0: ɔmpa yɛsan sɛ wutu na ya baabi asi ne wonim ɛna ahonhom di kan wɔ asase so ansa na nipa ɛba ɛna ahonhom no yɛ papa ne bɔne de sɛ wokɔ baabi a wokɔ no wokɔ hyia papa anaasɛ wokɔ hyia bɔne no so ahu ɔse nante han mu na yɛ pɛ ɛnti wokɔ nante ahonhom ne abosom ne sɛ atumidie no so a na kyerɛ sɛ te sɛ wonam so mu ɛsɛ wonante han mu nokorɛ ti nipa biara ansa na wobɛhu sɛ wonante han mu no deɛ ɛdi kan de nokorɛ yɛka nokorɛ a deɛ wodidi ama wo ho ne deɛ wodidi ama abɔdeɛ wo nipadua no nokorɛ ne bi ne sɛ nyankopɔn sɛ wobɛsan fifiri ansa na woadidi nti wobɛyɛ adwuma adwuma no nso so yɛyɛ no biara biara wɔ se mpɛntɛm nna na woani hia nkraha a yɛwɔ yi wokɔ dwom a yɛwɔ dwadie no anɔpa ne anwummerɛ dwadie ɛnso obi wɔ hɔ a wɔbɛsɔre yɛkɔdu ne dwam a na obi kɔkɔ bie ne store no na abɔ bɛyɛ 9 saa bere na abɔ 9 no na obi wɔ awogurosi market a nɔnkorɔn anɔpa no na ɔno kɔ ɔbɛyɛ sɛ anadwo dumienu kɔyii ne nneɛma a nɔnkorɔn no ne nneɛma asam wɔ kɔ fie afei na wobie wo store w'ani abere aha sɔte aseɛ saa bere yi a me ne wo kasa yi ɛnɛ yɛ yɛawoada ɛkyene fie nanadwo bɛyɛ sɛ nondu saa bere no du baako saa bere no na ade bɛkye saturday no na saa bere ne nkurɔfoɔ te dwom nso na obi hwa nkorɔmo hatee kwasi ada anadwo the same thing ade bɛkye dwada na amanfoɔ wɔ market sɔte aseɛ nti ebinom ani abere ɛyɛ adwuma na wode dawa to nsuo mu na sɛ nam hyɛ ano ɛyɛ dɛn a wobɛyi nam na sɛ woamfa dawa no woamfa nam anhyɛ ano a wonyi nam bia ɛti deɛ ɛdi kan no wobɛyɛ adwuma no na nyɛ sɛ ahoɔden nko ara nso na wode bɛyɛ adwuma wobɛdwera wo ho na woadwera w'adwuma no na woahwɛ adwuma pɔtee ɛsɛ sɛ woyɛ ɛntena se nka sɛ obi yɛɛtɔn ntoma na mekɔtɔn bi obi yɛɛtɔn nam na mese mekɔfa bi ɛbɛporɔ wodeɛ ne bɛporɔ mekaa me maame baako a meyɛ adwuma bi maa no obi a ɔtumi kɔfa kosua firi dɔmaa kosua kago kɛseɛ na ɔde aba ɛduru baabi no kosua no si store no mu a nkurɔfoɔ bɛtu wɔ no hɔ no kwasema ɔse kosua no tumi sum gu te sɛ deɛ obi gyina akyire no yɛsum agu na kosua nyinaa bobɔ ɛnyɛ da kɔ ɔnyɛ mpire no ɛka kɛsea mene no ama wayɛ wanted ka kyerɛ nsɛm a metwe akoma to yɛm na sɛdeɛ nsuo tɔ ma atɛkyɛ ba no ɛpɛ nso bɛsie ma mfuturo aba sɛ ɛfɔm yɛhye akoterɛ bɛfo soro nnipa na ɛyɛ saa deɛ no na mɛmo agye bibi adi ɛnɛ ɔto me boɔ baabi a ɔtumi ka kyerɛ obi kɔ dɔkta bo ama hɔ maame na ɔtɔ kosua no na ɛde me nɔmba ma a wo si yes saa adwuma no ɛna ɛfrɛ no adwuma papa because obi sɛe obi nso siesie sɔte aseɛ adɛ nti na adedaada no na ɔtɔn biribi akɔ yie na wagye store na wagye bi aka ho ɔkɔ n'anim no nnipa dasani ahunu sɛ maame wei ɔgye yɛanim onyam no ɔgye yɛ dwa saa nɛteɛ deɛ ɛmfa biribi na yɛnsɛe no na yɛtumi akɔyɛ saa deɛ no kosua ɔtumi kɔfa kosua kaa baako na ne nyinaa porɔ wobɛgye adi mekaa me maame baako nso so a meyɛ adwuma bi maa no ɔno nko akɔfa bayerɛ fisire mu de ba ne dwom hɔ a na ɔtɔn bayerɛ wɔ malam market wɔde ne bayerɛ ba a bayerɛ no te sɛ de yanoa nsɔhye agu so ɛnyɛ da koro nyɛ mpere no o ka go no a wɔnoa bɛyi agu hɔ no wobɛsɔ bayerɛ no mu na agye wo nsɛm yanoa na yɛde agu hɔ
1: african powers
0: yes ɔtɔn beans ɔtɔn ame wotie me a yɛ mmɔden ɔtɔn beans beans no gu hɔ saa na ɛsɛi na ayɛ te sɛ ayi futurufuturu na ne bayerɛ no ayɛ te sɛ de yɛhwie nsɔhye agu so sɔte ase nnipa dasani ne tumi yɛ saa na obi a wotumi tɔn nneɛma fa kago bayerɛ ne bidi yɛfrɛ ne sɛ beans na ɔne dwa no nkyɛe nti ɔɔkɔfa bayerɛ no nti asɛyɛ nti kowɔhu no ɛnyɛ sɛ da koro deɛ ɔde bɛbɛ biaa ɔbɛtoo sɛ obi ayɛ nyankamadeɛ bi gu baabi a ɔtɔn adeɛ no na ɔbuu ne traa ɔsan kɔ bae na obi de agyanan abɛpete hɔ ɔbuu ne traa na ɔprɛprae ɔfii sɛ ɛyɛ biribi kɛkɛ na ni baa ne ho soɔ no na ɛkaa mene no no na obi dare tee no ma ɔbaa yɛyɛ nhwehwɛmu no na kyerɛ sɛ ɔma ɔno ɔm kɔdwa no a bi na ayɛ ne saa so
1: nnipa
0: yɛ wicked wallas ne kaɛ wɔ sɛ nnipa nti nipa bɔne nti ne ɛdi aduro sɔte aseɛ nti woredi aduro a na wadi ne kwan so nyɛ sɛ wobɛkɔ kɔgye biribi a ɛkyerɛ nsunsuansoɔ no nkyekyeresoɔ ne senade soa no yes mɛnkɔyɛ saa
1: All right, look, I'll for you. What a message you buy, actually. You're saying, kind man.
0: Mo.
1: So, T, what in chef, Air France, Edemar.
0: Mo, we did a swim.
1: Upon Coswana, we see now.
0: I mean,
1: now, so Coswana, kind of by woman.
0: I mean,
1: I'm here to watch overflow.
0: Meda, Meda, Nasipa, Papa, you're moody in Tia. Uncle Fon can't home be brave. I mean, we say, and couldn't be a brave cheap, and dear Cassier. And I'm a quaso, Mr. Sabri. What's that, you man?
1: Okay.
0: Uncle Fon can't home be brave.
1: Amegusu adiwo ye adwuma pa.
0: Yes. Na amegusu ye adwuma. Sa wo nante han mu a e han be di wachi. Wo nante som mu so a e som be di wachi. Ye start ye programming.
2: Asemba
0: is so amante mu ache wo.
1: O ache.
0: Wo mu a e free nyina ye adanse adanse adanse nko we kire se nyankopon oti ase. Nti adanti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada. Nti se okoye nada de na kese nyankopon bia ni ba bia wo tumi anaza wo ye tumi. Me de ya me nka se nyankopon wo tumi. Me se wo ye tumi. Nyankopon wo ye tumi.
1: Aba wo de ne be ma obi afi nyankopon chi se. Ba ko petumo ba bi da ba nyame asafo.
0: De etie ne se ono nka sa na de na ye fe no nyankopon adom no. Wo hunu bi da. E ne bi ni ne so.
1: Ni so.
0: E na ono an e obi an fre no na ono e fre no ho.
1: Fre no.
0: Enti ye kasa adom bi wo obi so a onim se ne etie. Enti osusu se e ya hunya de. E a ese se odi nya ne ho. Na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka ne ma ma famu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kura na e hon framan fa wo ho a unti ni ye yes ne ma nipa fam bia ye nipa atena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fomu free wasa ratrem fa form sa akosa hube kwa 35 months 35 35 70 ne nam form no hwan ne ne ka joga nante sa unka sa nipa ya unka sa wabodam me nam form o yetimi nante kwa yemu sa na tuo da okon sa ukope de obedi anajo sa na ade ache we to da bi ana waban sapan ade ache kura waban sapan de obedi kura no ekom ba akura se e dinsi kurum niema nipa form o na ode wo nanana mo ne papa nam ne ye kire wo nua ye kire wo na de bi tu tri na atro bi to kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma na wo se wo kire no kora ne no opese osan wo ho
2: asempa ese
0: ne na wo nya ne ho da krope enye enye bete so ti ase adwuma ye ye ya yarisa no enye se adom no nyankopon fa no mo na se wo ni tema untimi o vise hwe obi a oyare na waba wo nchen nipa no obi wo kora woni kapre eh woni kapre enti na obi a oyare o obibi o obibi kora okofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni sa ti sa adomo ne ni wo so a wo ma no hwe wo ma na duro wo be jame so onko
1: bo wono mo a
0: mepam no so se ase eso so Dr. Bo ama mehwe ama nipa naso ewu okura western wie kura meda so nka bi enso so adom no nyankopon de ama ontie mfa ho nye ho kura na wo hwe so ho
1: e pa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papa da
1: te yesu kan waso onim de woni pam ontie na suafo mpo amfa no anto mo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye me no
1: pa nipa nye
0: enso so wose ma ye mere papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: Sanity.
1: Okay. TFA.
0: A prank at 0243-510062.
1: Okay, to do we wait to me, Busa, sir. Semiquajam one and ask him if you swear. And I wow, I quite agree to me, Fida.
0: Who repeat me a fee? So we nipper. Oko baby, Bosomo Quajam wa. Na be out the car. Oh, maybe I be to ya. Wo betimi ya maka se wo refi but bosomo so de omo refi se wo de ka ho eno ne enfonso kese a etai ba omo etu sa anamo no so te nti wo tu anamo a ko ba bi papa
1: se na ga so no omo no bi mususu se omo ya so so fo nko ne
2: betimi ba bo
0: ye no kresa
1: ye no kresa
0: nti na me ka se omo a ye ka so fo ahwan no ne so fo se de okuta bible a why what born the credit card the friend is so
1: yeah.
0: At do no one no one him say when you suffer ba wo Bible school and kyerɛ sɛ wo yɛ sɔfo wo
1: kre no kre no re nyame frɛ wo wo na opɛ dwuma
0: yɛ yes sɛ wa wo kɔ Bible school ne nipa kɔ kyerɛ kyerɛ wa yɛ wo bi wo ha Bible school no kro nko obi da ɔfa ne Bible wo tumi kenkan ti ase nyankopɔn e ma na di yɛ wo ho bi wo ha asɛmpaka wo adoma kyɛde nyame de na adoma kyɛde no tumi ma baako mienu miensa sɛ de ɔno nyankopɔn pɛ enti nya de nipa kyerɛ kyerɛ wo menkasɛ Bible school nyɛ wo but obi wo ha wo ni adom bia enti yɛ ne fɛ na bi a adwuma onya adwuma nye ena ohu se asofu adwuma no sika bam ena ono anso akɔ Bible school ni bi na opese odi yaza ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gyna ana aso konya dan bi na odi bia na adanko a ena adanko a bewie no na wo fa nkrofo oyire na wo ye azan de ye bukata onye duyefo nso behwe no na wo ye duro e de gi enkrofo de azan ne de niamma bi gu nipa hwenim a epra wo mu di wo dem sort ya se enti safo no hwe niamma bi enti wutu anamo a na wo hwe ba bi a wo kɔ
1: na obede no ohun ohun ni mu ehun mu ohun se nipa ya me kɔ ni nchini
0: o se
1: su ne gita no no
0: dua na ba na be hu dua kɔ
1: okay
0: dua na ba wo se nipa bebere di midi beba abeka se oyese ese wo nsoma awo mu enti dua na ba na be mu ohun dua kɔ se obi kasa brante mu no wo usia twa nsɛm yi na woni mu nsɛm no so bi kasa na de wo kan ye no kra enye obi na be ka kire mi mi nye kramoni enso obi kasa no ye kramoni papa minim mi nye kramoni o enso obi kasa na ne nkyere kire no ye kramu kan kire kire ami obi ye budis na wo kire kire na wo kire kire na ne nkyere kire no ye budis nkyere kire kan ami minim obi ye hindu na wo kire kire na ne nkyere kire no ye hindu nkyere kire kan ami minim wo ye azanso a minim obi ye bosomfo na wo kasa na onse mere bi mikire wo se mikire wo nipa bi se wei nipa wo kasa ya de friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: dukre okay
0: yes akire no ametom na so mo hu bi bia
1: ta
0: yes e ka kire wo se nipa wo kasa wei ade ye friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: tina ote ho no na de ne
0: wo onte bi bia ho de wo kuta no wo de hu da da nipa no nye bosom nye bi bia wo de ye ye friend saying ahoni ahodo na odi asisi ho ene wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mu ahu se wabe de o ka nyina oboa
1: eh dio ni na kakre obedi enti
0: kakre obedi enti na obi ka kire se wo yesikaduro
1: na ya funi ya hia
0: ti obi si wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a ade nti na se wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: baby wo ha make my kasa o me hia bi Baby was waiting my castle here.
0: Ah, Abrantemo. Yet again, ha. Na present it me call my for also called Jessica. Now, who to me, Jessica? So, what I say?
1: That's your bar.
0: It is a who to me, Jessica, the teacher man, pa.
1: Ah,
0: Abrantemo, that would have a crowd over me.
1: David.
0: Nipa beji edi. Utwa ntro dua. Emunum nipa beji edi. Ansa no mbe unse emunum no mji di yeno. E mwa wa mwono na wetra wa mwoda dada.
1: Okay. Echido bribe eno obi ya wako jemu wano.
2: Asempa FM.
1: Baby wako ya eno nebi ya. Esusu sanso abana brabo.
0: No kwa se mwone. Se.
1: Mwa mwfre fru.
0: Ma mwfre. Yepongwa na mwafre. Se. Fane se u yare na wako ayare sabi ya. Ese se unya. O yare no so adro na wo no mo sunsunsa so se adro a me no mi e mo ani
1: okay
0: wan no adro a afi mfiemie no mfiemie nsa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebe yi na gusa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ene ye na de udue bure fifi enti ade bia wo ye bia no e se uko school na no ye nyane wa wie
1: pa
0: wo certificate won san kan Inti wu diye na wu ya ni diye, wu nyahwe, fane se wu di sofu biyechi. No diye beye ye, no ne diye, wasi danye na ne yire nene mati timu, no kache wase beye ye. Na ne mwetu ya school fees, na wu diye wu guso wu da wuma miya kache. Na wu diye wu di nechi ya, na wu diye wu nyahwe ya.
1: Wase obre.
0: Wase obre, inti wu ne se omuwe ni da.
1: Wache wase, shishe wademu diye osro.
0: Mo.
1: No atodan wo islegon.
0: Atodan wo islegon. Odemu, no ofele kama.
1: Wado wase shi wademu
0: osro. Wajine lan kuisa, kama. potos ni otomu kura wante na chese wano di okache wa sebe yi so ati ase
3: chese
0: so mwe di dao
3: okay okay alright so dao we so hindi wade ba yenu se ose oko baby akwa jemwa baby biwa sunda ebi ya no se duwa afo ye mweti ya esano
0: mo
3: na sen na sitreno esifati ye
0: mo baby wa wa ufe se oko pe mwa hawa ube nyano so sene mwa na oko pe no
3: okay
0: enti sa do afne sa tumie wonsuo mu ne abosumu tumie ne ade no medika ya ka kire se wo kwa etse wo nante nsuo mu
3: okay
0: nsuo no ba bia bedru kotodwe no omfo wani hu ebia de bedru kotodwe ni
2: obe
0: de bedru asene mu no omfo wani hu de bedru ko mu no omfo wani hu ba bia bebu nkema faaso no omfo wani hu sana etie de mra wutu ana mo se me komoti akomfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no enye nneema ni nyina na obetumi akyere wo ebi wo kro obekyere wo akwankyere bi obekyere wo akwankyere bi seye na akwankyere no bi wo ha wuntumi ye but ekom de wo no obekasa obe
3: ye
0: mmu ko na akoduru kwan so a na wani mu kwan wa wachi kwan wa
3: na ono otumi de chewa na osere na
0: oh papa wono emu no wote ade no hokra no fomo a mfanche busumu ana se tumi ho mo ano a wo kope no te se ija wo do saka ija sebe sho unnim se ejo unnim o akwara akwara re akwara we unnim hwe de ne saka ja ehye na nanhye no
3: ehye no
0: aha ade nti na ehye no se unnim enso se ehye no sa na te nti wo fomo a wo a wo ti ade ne ho kura no bi ya bosom we kire ngo na wo do enwo koka asotwe ye wo ho no wa na bosom no ko tu ye enso e kan wo me kura ai mo ti ano e wo mo buru wo mo da wo mo to wo mo mra mi angasa ma hunu wo bi a wono ate bosom ho a waye asom waye asoden ama abeburu no ebi dane mo buru beburu wo mo da ebi dane wo wa buru wo mo da e na mo mra mra wo mo atunti mfanche
3: yes mo ni padasini
0: mi jidi se ye beko ahomane so so na wo mo epese wo mo fre
3: no o se mi chewa nyumre yo
0: mi jene so mu
3: na o se edien ani beto anase din ni besi se be ma ne obeyire ana so biire no obi kunu koda ade ne bisi e ben difradenta ane baaye
0: se uno obiire koda wabo musu kese pa
3: okay
0: oba no so a o ma okwan ma ne dai no so abo musu e so asotwe no obefa se si ya me no ka sei ye wo abrante me wo abrante bi a me ye juma kese bi ama no a nura kro frɛ me de adanse e baaye
3: okay
0: sa abrante no wo ne yere awo mienu ne yire no kofa na danfo bema na danfo ene ni nyinsen ye ma awaija ye bai sa abofra na omo wo no no waye yarefo bisi ne abofra ko ntimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai ati ase
3: aha
0: nti wa onwe se ubo musu onkoro awaye den
3: ofamu
0: num ti wa wo akwara ma wadu mfie nti se na abofra ni ntimi nkasaye na abofra na yarefo wo ne yehwe nye yie no
3: adwendwen wukura ne bekun
0: enso so mra woni wukunu ne te wono mofra woni ne wo ye mienu ne nyina no pepepe wo woni da ho akoye amumuye no wo se amumuye so asotwe aba wo so eti obi yire enokura de twa sam no sansi so se mo wani mere wo yonko ne yire na funumu ana bibi ye wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abusa no na wo se mi wukunu wo se nye wukunu na mehwewe no obe ma wo tesa na oniti bema otimi ka kye ose obi o sheka wa na obi ka kye nse ma ware me wokunu na o ka kye ne se nye wokunu na me hwehwe no no wabodam asi na onim de o ye ne de wom
3: watu ono na mna
0: watu na mna ehun se emra bible ka se adam di duaba no odi e obewu no a odi ye no na nipa susu se odi ye no na se se owu honam fam nye honam fam asem
3: okay
0: eye sunsun asem na na wo ka no nti adam wu honhom wu na nyawo ndi bibi muzu se odi ye no waanu ndi ufa obi yire no awu ye no nche ampa na won common say papa
4: na ebe se me bi say eh ye papa na o kasa no ye ni no man dia na na ka wu ye am fere na ni na ka ka
0: me pa cha o me de me number betu bia sese a
2: asemba fe
0: ha ndi kwaso tie
4: gas
0: yo Yo, 0302216546
3: Hello.
0: Dr. Anna Neboamani, Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Ya metaika se yes se wudi aduane be ye wadro sin se wudi adru e be ye wadruane ne aseda PC bi wo ha enkoma akua mo abote mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace odi e ko Facebook live na me adomo na se adomo do me yen a that's na ye be san ahia number na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 ya me adomo a that's na ye be san ahia makra Dr. Boma.